Dragoj majki, Mandi Martinović, sretan 72. rođendan, od srca želi sin Stjepan i snajka Silvija, te unučadi Ana Marije i Mihajla.

Dragoj majki Mandi Martinović, sretan 72. rođendan, od srca želi sin Stjepan i snajka Silvija, te unučadi Ana Marija i Mihajlo.

dobrom i dragom djedu Ivi Đurić iz Straže sretan 80. rođendan od srca žele unuci Ivan i Stjepan te unuka Ivona.

0: Astad, autodijelovi Tuzla, izdvajamo VB grupacija, Škoda, Octavia, mali servis samo 89 km, veliki servis 139 km uz 5 godina garancije. Set kvačila sa zamajcem original samo 499 km. Za Golf 4 prednje zadnje pločice samo 49 km. Prednji amortizeri 119 km. Set zupčastog sa vodenom pumpom samo 210 km. Karoserijski dijelovi u ponudi. Astad Tuzla.
1: Najbolji u eteru, obiteljski radio Valentino.